0: dio biok saltegiko nagorek justuki esan zaren presioaren gatik.
1: Aurten esan zen arasorrekin sustu Donibanen da ikusten duzu jeitsi dela pixkat jendea etortzea oporretan da hori eta eunat etortzen dira baskarita, baina ikusi da aixa laburro izan da udara beste urtetan baino. Eta orain buruilare bada mugimendu pixka, baina ez mentuaz beste urtetan bezala.
2: Esan zaren gatik, jendea gutiago jubildu da hori da?
1: Jendea aixa gutio egitzen da, ze leheno egiten bazenun, betetzen bazenun plena bat, laurogei eurondako, irurogei eta merro eurondako, oain azten zira dela egun eurotat gerturatzen. Orduan, anitzetan jendea hasia da pentsatzen de, merezidun pena egiazki, jitea onaino diferentzia gatian. Baina, oain aztontan pixka jeitsi baita eta segun zelekutan bada 30-40 zentimako diferentzia orokorrean,
0: Zantzaren presioaren ondorioak egoizuntako aipagai nagusia, besteak beste gure gomitarekin Jeremy Journo, uarte goraziko ambulantzia enpresa burua, gurekin izanen dena, sortiak laurden gutitan. Eskola liburuetan idazten ez dena kondatzen dugu murruetan, goxoan elkartearen erantzuna, prefetaren eskaerari, itxasuki isanoki gelako margolanaren ezabatzea, txomi nolagarraien bisaia erakusten duen freskoa, itxasuar gazte bat, iparretarrak tal deko kidea mila behatzeunta laro goian jila atentado saialdi batean prefetak justiziaren esku utzi zuen terrorismoaren apologia salaketa gisa goxoan elkarteak larun bat arratsaldeuntan manifestatzerat deitzen du itxasun.
3: Ahan bulu hausiak segitzen du.
0: Hirugarren egunazen atzo Parisen 2008-biko martxoan hamar pistola tiroz jila izan zen miarritzeko errugbilari oia ostatu borroka baten ondotik eta bi hiltzaileek beti diote hiltzeko nahirik ez zutela ukan, baina atzo Asiseko gortearen aintzinean, beren defentsa peko errekara bota izan da inkestatzaile baten partez, Oihan Arrazabal.
4: Inkestatzailea fermoa gertu da barandan. Norbait hil nahi dutenek armaren kargatzailea usten dute osoki, azken bala arte. Eta hori zen gertatu gau hartan. Romain Bouviek bere arman zituen lau balak tiratu zituen Federico Martin Aranbururen kontra. Lau segundotan zehaztu du brigada kriminalako polizak hauzian atzo Loik Lepriolek berdin, kargatzaileko sei balak denak tiratu zituen lau segundotan berak ere. Adierazpen horiek ustez biltzailek aldarrikatzen duten zilegizko defentsa lujera botatzen dute. Errugbilari horiaren kontra tiratu zutela aitortu balin badute, akusatuek diote hiltzeko sederik ez zutela, beldur ukan zutela ikusiz Aranburuk zeindar fisikoa zuen, naiz eta berak ez armarik ukan.
0: Hauziak irailaren 8-5 arte iraun behar du. Mendi xuteak debekatuak dira departamentuan prefekturak erabakia hartu du gaurtik irailaren 15 arte, heldu dira degunetan euri gutxi eta temperaturak gora doalako, baita ere asp haranean beti erretzen ari den suaren gatik ebiernoan atzo suhiltzailek zioten sua fiksatua zela eunta 80 hektara erreta haste oso batez.
3: Miarritze olimpikoa kolomieren kontra.
0: Prodebiko hirugarren eguna hasteko miarritzek ere duzko taldea igurriko du duela bihaste nizen kontra irabazi duten ber amari jokalari hor izanen dira, gelditzen diren bietan kanboko Iban Iriarturuti miarritze olimpikoarekin lehen partida ofiziala eginen du ena partida ratxuntan bederatzi eta ikainzina zuzenean izi Euskal Herri irratian. Eta goizuntan fresko pixka badu.
3: Et c'est agréable cette fraîcheur puisque ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas eu, ces températures entre 10 et 14 degrés ce matin. 10 en moyenne pour la vallée des Aldudes, 11 à Mauléon et la Bastide Clérance, 12 pour Cambo et Bidache, une moyenne de 14 degrés pour le littoral. Et puis cet après-midi, 22 attendu à Sarre et Espelette, 23 pour Saint-Jean-Pied-de-Port et 24 la maximale qui sera donc pour les secteurs d'Asparin ou encore de Saint-Palais. Un coup d'œil sur vos conditions de circulation très rapidement pour vous dire que actuellement vous ne rencontrez aucune difficulté, trafic assez fluide. Évidemment, si vous constatez quoi que ce soit, n'oubliez pas de nous passer un petit coup de fil. Vous nous appelez au 05 59 2 fois 17 2 fois. Il est 6h38.
5: Ici Pays Basque.
6: Actu locale, musique et bonne humeur. Ici.
3: Bon réveil à vous si vous venez tout juste d'ouvrir les yeux. Et pour la musique, voici Joe Dassin.

0: Endu.
1: Hirugarren eguna zen atzo Parisen, 2022ko martxoan hamar pistola tiroz hila izan zen Miarritzeko errugbilari ohia ostatu borroka baten ondotik eta bi hiltzaileek beti diote hiltzeko nahirik ez zutela ukan, baina atzo Asiseko gortearen aintzinean beren defentsa peko errekara bota izan da inkestatzaile baten partez, gortearen aintzinean kartusategia husten da norbait egiazki hil nahi delarik, zion inkestatzaile horrek, Loik Lepriol eta Rumen Bouvier bizirako presondegi zigora arriskatzen dute. 2 euro ama bi zentima berunik gabekoa, 2,89 euro gazola, esan zaren prezioa berriro goradoa, ekialde urbiliko gerla eta Hormuz itxasarteko tiroketen berriz hasteagatik. Atzo esan za hornitzaileekiko bilkura baten ondotik, frantses gobernuak errandu, ezin zituela diru laguntzak mantendu, hornitzaileek beren aldetik ezin zituztela presioak mugatu, momentukotz aterabite bakarra da atxikitzea, naiz eta autoren betetzeak beso bat kostatzen duen, hemen dieselari dagokion bederen beti badugu hegoaldea, berroita 3 zentimoko desberdintasuna dugu, arnegin bat kakotx 86 euro litroka gazoila pinta, arantxa kurutsariren mikrofonuan nagore entzuten dugu biok saltegiko langilea.
2: Mementu hontan erreten dute badela diferentzianitz, justu aste hontan hemen jeitsi da, Nafarroan pixkat, eta orduan egregariten dute ez balin badira sobera urrunetik anbordeletik handa hori, bada jendea heldu dena egun pasa, eta profitatzen dute anitzetan esantza betetzeko, bidoietan de bai batzutan eramaiten dute, eta gero bitartean aragia erosi, baskaldu, egun pasa pixkat.
3: Ikusten dituzu, autometaketak edo lehoak esantza inguruan, ah, han jendea metatzen da pixka bat?
2: Ba, justu esantzako lekuan aniz metatzen da, eh? Ikusi behar da, justu asteburu kanbioan, normalki gehiago hilabete astapenean, eta hilabete ondarran beti zenditzen duzu esantzan eta magasin guztietan kalmeo. Diru falta, da ordun berriz, haidira bea berriz diru sarrera ukaiteko, da ordun agiria danitz lehen asteburua. Hilabeteko lehen asteburuan beti bada jende gehiago.
1: Ezantzaren presioaren ondorioak goizuntako aipagai nagusia, besteak beste gure gomitarekin Jeremy Journo, uarte garaziko ambulantziaen presaburua, entzunen dugu sortiak laurden gutitan. Jean-Baptiste Darami Donibandar kapitaina kalifikatu da Ron Bidea lasterkerako la Route du Rome edelakoa, Saint-Malotik abiatuko da azaroaren lehenean Anet Kalij deitu imoka itxasuntziarekin.
4: Eta pilotan.
1: Atzo Urruñan Gurutxaga kopa en finala Olategarraia eta Lafitek Ugarte eta Etxeberriren kontra irabazi dute 40 eta 35. Zerua grisa eta lainotsua dugu gaur, Alexi.
4: Oui, en effet, un ciel nuageux ce matin, mais des nuages qui vont vite se dissiper pour laisser place ensuite à de belles éclaircies et un soleil qui va s'imposer surtout cet après-midi. Les températures actuellement de 10 à 14 degrés, 10 pour la vallée des Aldudes, 14 pour Bayonne et Saint-Jean-de-Luz, et au meilleur de la journée, on attend 24 degrés à Asparin et Saint-Palais. Un coup d'œil rapide sur vos conditions de circulation pour vous dire que ça y est, ça commence à s'intensifier sur certains axes, notamment sur la départementale 932, dans le sens Cambo Bayonne, l'échangeur Bayonne Sud, tous les matins Saint-Coise, tous les matins on va vous le dire qu'il y a des bouchons dans ce secteur actuellement, 14 minutes de ralentissement et puis ça coince aussi quand vous arrivez depuis le Sud-Land sur l'avenue Louis de Foy ou encore sur l'avenue Henri de Navarre quand vous roulez en direction de Bayonne, là c'est à peu près 7 minutes de trafic ralenti dans ces deux secteurs. Il est 7h38.
5: Ici Pays Basque.
6: Actu locale, musique et bonne humeur.
4: Pour la musique, je vous l'avais promis, voici Niagara.

0: Xanoki gelako margolanaren ezabatzea, Txomin Olagarraien bisaia erakusten duen freskoa, itxasuar gazte bat iparretarak taldeko kidea 1980 goian hila atentado saialdi batean prefektak justiziaren esku utzi zuen terrorismoaren apologia salaketa bat pausatuz murua xuritu, herria isildu diu Goxoan elkarteak Ramuntxo Laskarra ikidea.
1: Hori nahi dugu biziarazi ezagutzen ez dutener, historia ezagutzen ez dutener, gue gazter, guetako hori importanta da berriz agera aztia, hori memoria bat da bakarrik, ez da prefetak dion bezala, gerla bat sortu nahi duguna, kontrariua, hori da erakutsi nahi dugun memoria bat bakarrik. Nahi dugu erakutsi egun barin badira telebista eskualdunak, irrati eskualdunak, ikastolak, eskuara mintzu bat da, kantaldi zer nahi, nok du abiatu ola izan dain borroka hori. Gu haintzinekoek zomeitek egin bizia eman dute, eta guk berdugu segitu eta nahi dugu esplikatu hortako iten dugula murala hori.
0: Goxoan elkarteak larun bat ratxaldean hiruetan manifestatzerat deitzen du itxasun farmaziako biribil gunean.
2: Komet, xarea.
0: Roitzare omenaldiak izanen dira gaurtik aintzina lau egunez. Komet xarea, bigarren gerla mundialean hegazkinlari aliatuak ies egiten lagutzet zituen xarea. Gerlako xare luzeena zen, hemendik pasatzen zena. Omenaldiak izanen dira angelun gaur eta bihar eta usaiazko ibilaldia ere asteburu untan larre soro eta urda Zubiren artean, komet xarearen aztarnen segitzeko.
2: Xuli urdinen merkatoa.
0: Esteban Kapia, Baionako hirugarren leroko errukbilaria, tolo xara joanen da heldu den sasoinetik aintzina, bere kontratua bukatzen da sasoin hau bukatuta. Baionako ahaunak ustartze erdilari bat sekatzen du, ere Leo Koli izterrean zauritu baita tulonen kontrako partidan joan den larun batean, behar bada izaiten alko da Samuel Marquez oita mazazpi urteko Portugal internazionala, pauetik pasatu dena eta karkasonen ari dena orain, jakin dugu negoziaketak hasi zirela bere klubarekin baionara etogarazteko jokalaria. Eta miarritze olimpikoa kolomieren kontra prodebiko hirugarren eguna hasteko miarritzek ereduzko taldea igoriko du, duela bi haste nisen kontra irabaziduten ber ama iru jokalari horri zanen dira partida arratsuntan bedertzietaik aintzina zuzenean izi Euskal Herri irratian. Eta iguzkia ukanen dugu arratsaldeuntaik aintzina.
2: En effet, le soleil qui va donc s'imposer cet après-midi, mais ce matin il va falloir encore faire avec quelques passages nuageux, un ciel plutôt voilé par endroit, des températures par contre qui sont agréables et de saison. 10 en ce moment pour la vallée des Aldudes, 12 pour Cambeau et Bidache, 14 degrés pour le secteur de Bayonne et de Saint-Jean-de-Luz. Et puis cet après-midi, donc avec ce soleil, des températures maximales entre 22 et 24 degrés, 22 pour Musculdi et Spelette, 23 pour Saint-Jean-Pied-de-Port et jusqu'à 24 pour Asparin et Saint-Palais. Il est 8h38.
3: Ici Pays Basque.
4: Actu locale, musique et bonne humeur.
2: Et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant. Vous êtes avec l'équipe d'ici matin. Nous sommes encore ensemble jusqu'à 9h. Et pour la musique, voici Indochine.

0: Mende bat, arizaukula biron baione, mende bat eta ogoi urte susen.
1: Ici Euskal Herri,
2: Hemengo Magazina.
0: Aviron Bayoneko lehengoen batasunaz mintzatzen gira zurekin Gilles Chaudier, orduan zu elkarte untan lehendakaria zara, eta Aviron Bayone kirol desberdinetan aritu diren diendeak biltzen dituzue, orduan bai errugbian, zuzinen errugbian, bai badira zakit pilotari, futbolari, atletismo, tenisa...
3: Bai, noski, egia da gehienak errugbitik etortzen direla gure batasunean. Laureun eta berogei kide bagira batasunean, baina nahi nuke finkatu, argitu, ez da bakarrik errugbia. Zaharanetatik gazte erat, badugu, noski, arrauna, pilota, sortu zen 1900 amairuan, tenisa, atletismoa, eta gazteenak dira, noski, surf, xakea, eskalada, Orduan, batasunaren kide izatea, gutienez, behin, diokatu behar da gure koloreekin.
0: Bai, badira emazteak?
3: Bai, badira, gure kontseiluan badira, bi andere badira, atletismokoa, eta kide artean ez hainitz, maleruski.
0: Behar, bai, turiko dira, ipatuko dugu.
3: Espero dut.
0: Hori da, errazu, Gilles, Aviron Bayoneko aintzinekoen batasun untan, lan handia egiten duzue, pixkat Aviron Bayone klub famatu horren memoria atxikitzeko, orduan, zer egiten duzue?
3: Bai, hori da, garrantzitsua da idei hori transmisioa ideia. Eta iduritzen zait, bizitzan bezala, familian bezala, eta bereziki kiroletan edo errugbian, eman beharko dugu, zabakarik hartu, ez da bakarrik hartu, jokatu, kontsumitu eta bukatu. Ematen jakin behar da.
0: Bai.
3: Eta...
0: Familia, itza erranduzu, Gila, eta uste dut, Aviron Bayone, hori dela pixkat familia handi bat?
3: Bai. Nonbait, bigarren familia da guretako, bai. Eta eman behar bada agian... Hortik datoz harremanak eta harremanak asko badira gure batasunean, gure taldean, kirol sekzioen artean eta belaunaldien artean.
0: Bai, eta Gilles, artxibak biltzen dituzu ezen eta badira artxiba muta desberdinak eta bai. Zuen batasunean badira ikerleak, badira bai. Diende bat zuzinez kuriosak duaten iraseka eta eniz gauza diadanik bildu duzue.
3: Bernard Beotegi, Jean-Louis Etxeto eta Ramuntxo Iraburren lanari esker, gure kontseilu gela, pixkanaka, bilakatu da museo bat, zinezko museo bat, badira fitxak, lizantziak,
0: jantziak,
3: noski, trofeoak, eta gutun bat, Jean Doge idatzitakoa, eta oso unkigarria da hori. Eta adibidez, joan den astean, lagun batek eman digu artikuluak, prentsako artikuluak, ez pentsa lehen mundu gerla aintzinakoak. Eta bereziki, 1912-an, eta bazen partidoaren kontaketa, Baiona Paueren kontra.
0: Abera, larun batean badugu, matxa. Beriz, Paue baiona izanen da.
3: Argazkiak, harikaturak, eta beste altxor bat, menu karta bat, Baionako publikoa edo zaleak, Aviron Baioneko jokalariei eskainikoa. Eta badakizu noizkoa zen dokumentu hori. Ebe mila bederatzireun eta amalauko apirilean.
0: Ah, bai, ordan zinez bai. Gerla asientzin.
3: Bai, eta hiru hilabete geroago izugarri gerla asizen. Eta hori, nola ikusten duzularik hori, be... Zorriagarria da eta unkigarria da. Eta badakizu baita ere zertaz konturatzen garen. Behaiek, gu bezalakoak, beraien iria, beraien klubea, zalean morratua ziren gu bezalakoak.
0: Bero-beroak ziren,
3: astapenetik. Mende bat pasatu da, baina gauzak berdinak dira. Gauza bera da.
0: Orduan Artxibainitz baduzue, museo tiki hori baduzue Aviron Baioneko garajean, erudu bastirean.
3: Gure etxe zarrean.
0: Hori da.
3: Bai.
0: Eta Gil, noizbenka batasunarekin, Aviron Baioneko aintzinekoen batasunarekin, mintzaldiak edo lan tolatzen ditutzue, pixkat Aviron aipatzeko azken finean.
3: Bai, zeren eta, noski iragana importantea da, baina orainaldia eta geroa interesatzen gaituzte, noski.
0: Eta bai.
3: Eta, mintzaldiek erakusten digute hori, urtero, bi edo hiru mintzaldia egiten ditugu gai desberdinekin, eta azkenik zen... Baionako zaleekin, peñaz de supporter, zakin nola erran euskaraz.
0: Zale peñak eta kubak.
3: Bai. Mm-hmm. Eta oso interesatua zen, beraien lekukotasunak biltzea, eta nola partekatu, eta... Bai,
0: eta nola bizitzen duten bai, gaur egun kirola errugia.
3: Kirola eta ingurumena eta giroa estadioan. Mm-hmm. Bai.
0: Orduan, Gilles Chaudière ikusten dugu Aviron Baioneko aintzinekoen batasunarekin okupatuak zaretela.
3: Bai, pixka bat.
0: Eta orain Aviron Baione errugbi klubak aurten eunta hogei urte betetzen ditu. Mm-hmm. Bai, justuki, pixkat hori dena nola ikusten duzuen... Geroa, ipatzen zenuen, mm-hmm. nola ikusten duzuen geroa, hori espikatuko diguzu, eta beste kantu bat entzunen dugu, batzutan Jandoji Zelaian entzuten da, bagare kantua.
3: Bai, noski.
0: Are, goten gira elgarrikin.

0: Agare, kantu klasikoa eta jatorrizko bertsonea Gonzal Mendibil eta Xeberrirekin. Aviron Bayonne kluba sortu zen, raunlari batzuek sortu zuten mila bederatzireun eta lauean, eta ondotik sekzio batzu sortu ziren errugbikoa, orain dela eunta ogoi urte, eta Gilles Chaudière gure gomitazara emengo magazinan, zu zira lendakaria Aviron Bayonneko aintzinakoen batasunean, eta espikatu diguzu, lan handia egiten duzuela klubaren memoria piskat atxikitzeko, eta egia da Aviron Bayonne dela klub handi bat. Batzuek aski dute erraitea Aviron. Aviron erraiten dela badakigu Bayonnakoa dela. Hori da, ez da gertatzen klub guziekin, eh?
1: Ba, marka da. Aviron Bayonne, bon, talde errikoia da, hiri artean, baita ere erri artean, euskal erri artean, uste dut, lau mila kirolariak badira, eta...
0: Ogoita, lau sekzio badira gaur egun.
1: Bai.
0: Da, ainiza, handia da.
1: Bai, eta gauza oso importantea da gure lurrean.
0: Zuri urdinez beti, hori ez aldatu.
1: Bai.
0: Eta egia da, Baionako hiriaren... nortasuna hor agertzen da Aviron Bayonne kluban. Ara, errikoia hori ongi eranduzu.
1: Bai, kluba biziki errikoia da, idekia da, eta bai, badakizu nola Garaj de la Nive gure etxe zaharrean girelarik, klubaren eta erriaren bihotzean sentitu dezakezu. Bada energia, bada trinketea, bon, pilota entzun dezakegu, baita ere, pixkat bihotzeko taupadak bezala.
0: Pum, pum, pum, pum, pum,
1: eta izigarria da hori.
0: Bai. Eta zuek, biztanda, iraganeko historia hori atxiki nahi duzu eta ezagutarazi, horregatik artxibak biltzen dituzue. Norbaitek etxean, balin badu, aipatzen zenuen, menu karta bat, egunkari batzu, argazkiak, bali madituzte, zer egin horrekin?
1: Ebe, nola besoak zabalik, ongi etorriak, gu prest gara noski hori biltzeko, eta zaintzeko, eta transmititzeko, pasatzeko. Emateko.
0: Hori da. Justuki aurten errugbi sekzioak Aviron Bayonnen eunta hogei urte ditu.
1: Bai.
0: Eta justuki Aviron Bayonnek aturra bereziak egin ditu, piskat lehengo moduan,
1: bai.
0: Lehengo logoarekin, eta badute mesu bat diasotakoa transmititu, ondan transmisioaren idean gira. Eunta hogei urte horiek bukatuko dira hor laister, zuek zer nahi zenukete ikusi edo bizi?
1: Ebe, nahi genuke, efe, nahi nuke pertsonalki eta nahi genuke gauza bat ikustea, zeren data importantea da, eta hiru hilabete falta zaigu, eta espero dut pesta berezi bat edo ikintza berezi bat antolatuko dela.
0: Jandu Gizelaian?
1: Abe, bai.
0: Bai, bandeia bada atorra... Bon, agian zerbait pastuko da urrian,
1: eldu
0: den hilabetean, ikusiko dugu.
1: Bai, espero dut.
0: Espero dugu.
1: Eta, bon, luzeaz da nola beste amarkada, nola...
0: Bai, etorri arte, bete arte.
1: Ba.
0: Justuki zuek iragana hainitz ikertzen duzue, Aviron Bayonneko aintzinekoen batasunarekin... gaurko munduan, orainean bizizarete, eta geroa segurtatu behar da, egunta ogoi urte ongi da, baina geio nahi duzu, orduan hor diende behia ere bai beharko da.
1: Bai, noski, gaztetasuna behar dugu, gure batasunean, gure mezua da etor zaitezte, gurekin, besoak zabalik, eta badalekua, eta gure klubak merezidu jende gehiago biltza, bai,
0: bai. Bai. Orduan, nola iten dute jendeak batzu behar ba arraunean ibilidira, pilotan, errubian, eskubaloinan, edo eskaladan, edo igerikan, edo tenis, edo la. Egun batez, aritu ziren xuri urdinez, txapelketa batean edo la, nahi badute sartu elkartean, Aviron Baioneko aintzinekoen batasunean, nola egiten da? Bada webgune bat?
1: Bai, badugu webgune bat, eta badugu baita ere Framagrup nola gure komunikazioak pasarazi. Bulegoak idekiak dira Garaj de la Niv harri hauen ro karikan, Aviron Baione, zabakarrik Jean Doge Zelaia edo estadioa, bada baita ere gure etxe zaharra le Garaj de la Niv.
0: Bai, Errobiko garaj hori.
1: Bai,
0: eta zuek baduzue web gune bat emanen dugu, anginota zazue, me emanen dut hori dena gure web artikuloan, lasai, uaab.avironbaione.net eta bada mail bat ere bai uaab abildua avironbaione.net hori nahi bada zuekin ahemanetan sartu, elkartean sartzeko edo behar ba artxiba batzu proposatzeko, ez bota izan atorrak kasketa, galtzerdi sortak edo
1: argazkiak
0: edo dena fitxak eta beste
1: bai.
0: Dena hartzen duzue orduan ez da botatu behar, hori importanta atxiki behar dugu eta bai. Agian Aviron Baionek segituko du luzaz, hori errandezak egu zile.
1: Eta hitz bat bukatzeko, bizidadin Aviron Baione orrai eta beti.
0: Orrai eta beti. Mileska randi bat, Gilles Chaudier, gurekin egonik, zuzira Aviron Baioneko aintzinekoen batasun untan lehendakaria. Eta zure agurtzeko, egoak kantatzen dugu?
1: Gogotik.
0: Gogotik.

0: Eme, eme, isa, maialen, michu eta xabaltz, egoak.
1: Ici, Euskal Herri, egunero, zuekin batera.
0: Ade, adion baiuna ipatu eta guazen, maule da larun batuntan, maulen, elkartean foruma izanen duzue. Itzordua, Jean Moulin baratze publikoan, eman azaizue, larun bat goizeko bederatzietatik egoerdi arte. Arlo, desberdinetan ari diren elkarteak obeki ezautzeko parada izanen duzue. Sozial, kultur, kirol, erritartasun sailetan ari direnek, urtean zehar dituzten aktivitateak eta ekimenak presentatuko dituz. Barko Chebisi, kolektif sous le terre, Beritza, Asia eta Mission Locale Elkartek usatzen duten kolektiboak forum hori antolatzen dute, beraz, aktivitate bat sekatzen baduzue, talde batean implikatu nahi duzue edo denbora eskaini nahi baduzue, ez dudatu larumat goizean Elkarten foruma maulen zuentzat da.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Hemengo magazinan pilotari gazte bat Manes Etxeberri Patxeko deituko dugu istantian, Xarako pestetako esku pilotak antolatzen duen Bonnefond lehiaketan partartuko du. Xaratarra izanik ikusiko dugu nola prestatzen den. Bihotzkolpean maitaldia festivalaren kari bihar hasiko da, itzordu batzu badira gure herrietan, horien berri emanen dizuet Bihotzkolpean.

0: Eta hor dugu iru soinu taldea denborarena kantu polita eta xampereko taldea genuen iru soinu, baina orain guazen xararat. Eta bai, pilota etzordua badugu xaran, xarako pestak larumatean hasiko dira eta astelenean. Bonnefond lehiaketa trinketean diokatuko da, bi finalerdiak izanen dira. Arratsaldeko bostak ta erdietan, Manes Etxeberri Patxeko eta Luis Sanchez hariko dira Peio Larretxea eta Peio Gixan duten kontra. Eta bigarren finalerdian, Julen Mariluz eta Unai Etxeberri, Iker Espinal eta Aritz Lekuonaren kontra. Orduan, xarako lehiaketa hori, Bonnefond lehiaketa hori aipatzeko, ba gazte bat gurekin, Manes Etxeberri Patxeko, gurekin zira, egunon Manes?
1: Ba, egunon.
0: Ba, mil esker gurekin egonik, zu xaratarra zara, zomat urte duzu?
1: Ojo, ugei urte benduan eginen.
0: Ah, gazte zira, orduan Manes, ara, batzuek behar ba ikusi zaituzte, batzuek zaituzte oraindik ezautzen, nola hasi zinen zu pilotan, nola hasi zen zuretzat?
1: Orduan, benia hasi nintzen nire usabekin eta nire aitarekin bost urte nituelarik orxarako frontoinean, eta orra pixkanaka besegitu dut kirolochtan, eta ukanez... Bezugarra murdiko eskerpere eta hori ere ondoan, behain nitzetan joaten nitzen aitarekin eta hortik hasi zen pixkat nire ibilbidea.
0: Bai, eta zer maite duzu zuk ba, pilotan Manes?
1: Behoran maite dutana dela aritzea eta pasio hori ukatea partida guziz eta gero bebistan dena jendearen aintzinan aritzea. Trinketeetan giro baden, trinketeanak betea diren, eta horrek beti be gogo gehiago maten du trinketeetara joatea pilotan aritzea.
0: Hai, egia da, gazte batzuek pilota pixkate iten dute tipiak edo gaztetxoak direlaik, beste kirol bat gero hautatzen dute. Zuk aldiz ez fidela egon zira, pilotan egon zira?
1: Hori da, gero baduen sistera ere egin dut sortzi urtez. Orduan, barnen autu bat egin, sistera da eskuska eta eskuskaren bidea segitu dut.
0: Bai, eta sisterak segur lagundu zaituela, ere bai, dena den trebezian eta pilotan aritzeko. Zein dira, zure ustez, Manes, zure pundu azkarrak eta landu behar dituzulak behar ba oraindik?
1: Be, puntu azkarrak ez dakitean badira pixkat, behar ba, nire bizitasuna hor trinkete barrenean lortzen dut be, askifite desplazatzen, gero defentsan ere hori alnitz landu dut, zenta ez dut betakoa hundirik trinkete bat jabeskatzeko, ordan beti gunera hor kariari pilota bat gehiago joarazteren txatzen naiz. Eta gero be puntuak nun behartuta landu, be badira hainitze, bada airea, bada posizioa, badira hainiz gauz, nun behar den ikasi eta landu, baina denborarekin ikusikoan puntu azkarrak bilakatzen dizan.
0: Bai, eta zu aintzinean ari zira Manes, hori naturalki eginda, nola pasatu da, hautatzea mementu batez aintzinean alagibilean?
1: Bai, ni gero txikitatik aintzinean aritu naiz, ikusiz fisikoa nola zen, gero gibelatik ere partidak egin dituz, baina ez bizitasun hori bak nuela segitu ematen pilota partidetan, eta nik uste aintzinetik hasten dela bizitasun hori ematen.
0: Bo, ontsa da, erazu Manes Etxeberri Patxeko zure izena gerota gehiago entzuten dugu, eta justuki, xarako pestetan, Bonnefond lehiaketan partartuko duzu. Erran bezala, astelenean lehen finalerdian hariko zira, Luis Sanchezekin, orduan, Luis Sanchez ezagutzen duzu, nola ikusten duzu, zurekin batera hariko den pilotari hori?
1: Ba, ez dut txugara ezagutzen, bere partidak begiratzen ditut, eta nik uste bere gainean ez da gauza initzik jateko, edene guadakiko nola ari den, ba du hor nik uste urte bat edo bi, giberari oberena dela, eta ikusiko gure barko dugu ongi komunikatu, zenta nik uste binaka barko erazi partida hori, eta ikusiko da astelenean.
0: Bai, eta zuen kontra, bi peio, peio larretxa eta peio gixandut izanen dira, oiak ere ezagutzen ditutzu, ara, ba, pare edera horre bai, ha?
1: Bai, bai, be, peio larretxa, eniz urtaz bere kontra eltua gaztetxo, minim, junior mailan, eta hor berak pasatu du pausu bat hor berezko, berezko pasatzea, bere... Bere kalitate guziekin, eta horra peio gizan dut ere, Sanchez bezala aspalditik orden pilotari bat, dena ere maten duena, bizia, biziki fite biltzen duena pilota trinketetan, eta ikusiko da hor zerratxeman tanto bat egiteko.
0: Bai, bon, ordean, Xarako Pestak, Xarako Bonnefon lehiaketan hariko zira manez, Xarataga izanik, Pestaiteko parada izanen duzu, edo lehiaketarako forman egon berzira. Nola da?
1: Be, parada, beti ukaten da, baina, oja, ez, oja, normalki xintxo ginen dut, jakinez bautala partida importante bat, Xarataga aintzinean, egikoa izanki ere, ben ikuste... Beoja, barko dut maila hon batera kutsi eta besta alde batera utzi, baina ez dut nik uste emaren hainbeste presio nune naizen plazara aterako larun bat eta igandean hori segur ezaz, nik uste joan naiz behitak bat bezala plazer hartzera Xarako bestetan eta astelenan trinkete barrenan izan eta hor dena eman.
0: Bon, untsa da, eta erran bezala, astelenean, ara zu Manes Etxeberri Patxiko eta Luis Sanchezekin hariko zarete peio larretxa eta peio gixan duten kontra, bostak ta erdietan, ondotik bigarren final erdian Julen Mariluz eta Unai Etxeberri, Iker Espinal eta Aritz Lekuonaren kontra, eta finala jokatuko da Xarako Pestetan heldu den, hasta azkenean, atxaleko seak ta erdietan. Bon, ongi pasa, Pesta horiek, Manes?
1: Bai, mil esker hainiz, gustatuko dugu.
0: Bai, mil esker, ongi pasa, eta bela izter arte, izi irratia. Bai. Manes Etxeberri Patxiko, lehen aldikotz, pintzatu gira biak, eta behuntza, hainiz gauza ikasi dugu zure ibilbideaz, eta ongi etorri azira, nahi duzulaik. Ongi segi, Manes.
1: Mil esker hainiz, ikusarte.
0: Adio, bai.

Eta ur gabe taldea gurekin hemengo magazinan. Eta dansa itzordu handi bat badugu biartik eta irailaren ogoia arte. Maitaldia, le temps de la danse, maitaldia, ba miarritzen, baina nire. Beste leku batzuetan badira hainbat ekitaldi, hainbat ikusgarri eta egia erraiteko euskal dantzak badu ere bai lekua, euskal dantza eta dantza garaikidea. Hori aipatu genuen orain dela aste batzu eta bilaka taldeko lagunekin. Justuki larun bat untan miarritzen dantzaiteko parada izanen duzue. Park Mazon delako lekuan, arratsaldeko seietan, leinua txanangak mutxiko dantzaldia antolatuko du. Haudan hor, mutxikoak dantzatzeko parada, mutxiko fandango eta beste hori deneri idekia da. Beste itzordu bat badugu justuki bilaka taldearekin, dirau sorkuntza, lau dantzari eta musikari batekin, duainik proposatuko dute larumatuntan elkartean etxeko plazan bokalen amaikak terdietan, atxaldeko lauetan Park Mazon ontan miarritzen, bastidan izanen dira frontoian larumat gauean sortziak terdietan, igandean atxaldeko bietan barkoseko frontoian eta igandean ere itxasuko frontoian atxeko zazpietan. Bestalde, dantzari topaketa ere izanen duzue Mazon Parkean, beraz mutxikoak baino lehen, eunta berrogeita hamar dantzari igandeuntan, larumatuntan markatu, lauak terdietatik goiti, miarritze hiriburu Iruña eta Tolosatik eta xetasun guziak interneten letandeme.com webgunean. Hale, musika pixkat, bukatzeko gure gaurko emankizuna eire taldearekin.

0: à l'occasion de l'édition 2024 d'Eri Urratx, la fête des Ikastolak, que le groupe de femmes Neomak avait sorti cette chanson, Hor Gaude. Ongi etorri deneri eta arratsaldeon euskal musika argitan egun guziz bezala atxaldeko lauak eta bostak artean izi euskal herri ratzean eta nahi duzule larik berriz entzun gai izi puntxu FR gure web gunean. Bikote batekin segitzea proposatzen dizuet orain Andie Dualde eta Xabaltz ez dugu maite debaldetan.
1: Ici Pays Basque.
2: Ainhoa Altuna.
1: La musique d'ici, 100% chanson basque.

herria ondio jetan ezin, ez da txentri gitu, gaten nola gehiena ginen bazarri darra. Egi bat zizien pasa trinean un konkurtsu egiten da, horre nahiko indar hartu zu, txikitxe hortik azizan bointzen. Eta tiporta ordu nazizan herri ondita sartzen presenten.

0: Mende bat, arizaukula biron baione, mende bat eta ogoi urte, xuxen.
1: Ici Euskal Herri,
2: Emengo Magazina.
0: Aviron Bayoneko lehengoen batasunaz mintzatzen gira zurekin Gilles Chaudière, orduan zu elkarte untan lehendakaria zara, eta Aviron Bayone kirol desberdinetan aritu diren diendeak biltzen ditutzue, orduan bai errugbian, zuzien errugbian, baina badira zakit pilotari, futbolari, atletismo, tenisa...
3: Bai, noski, egia da gehienak errugbitik etortzen direla gure batasunean. Laureun eta berogei kide bagira batasunean, baina nahi nuke finkatu, argitu, ez da bakarrik errugbia. Zaharanetatik gazte erat, badugu, noski, arrauna, pilota, sortu zen 1900 amairuan, tenisa, atletismoa, eta gazteenak dira, noski, surf, xakea, eskalada, Orduan, batasunaren kide izatea, gutienez, behin, diokatu behar da gure koloreekin.
0: Bai, badira emaztiak?
3: Bai, badira, gure kontseiluan badira, bi andere badira, atletismokoa, eta kide artean ez hainitz. Male ruski.
0: Behar, bai, etorriko dira, ipatuko dugu.
3: Espero dut.
0: Hori da, errazu, Gilles, Aviron Bayoneko aintzinekoen batasun untana, lan handia egiten duzue, piskat Aviron Bayone klub famatu horren memoria atxikitzeko, orduan, zer egiten duzue?
3: Bai, hori da, garrantzitsua da idei hori, transmisioa ideia. Eta iduritzen zait, bizitzan bezala, familian bezala, eta bereziki kiroletan edo errugbian, eman beharko dugu, zabakarik hartu, eta bakarrik hartu, jokatu, kontsumitu eta bukatu. Ematen jakin behar da.
0: Bai.
3: Eta...
0: Familia, itza erranduzu, Gila, eta uste dut, Aviron Bayone, hori dela pixkat familia handi bat?
3: Bai. Nonbait, bigarren familia da guretako, bai. Eta eman behar bada agian... Hortik datoz harremanak eta harremanak asko badira gure batasunean, gure taldean kirol sekzioen artean eta belaunaldien artean.
0: Bai, eta Gilles, artxibak biltzen dituzu ezen eta badira artxiba mota desberdinak eta bai. Zuen batasunean badira ikerleak, badira jende bat zuzinez kuriosak duaten iraseka eta eniz gauza diadanik bildu duzue.
3: Bernard Beotegi, Jean-Louis Etxeto eta Ramuntxo Iraburren lanari esker, gure kontseilu gela, pixkanaka, bilakatu da museo bat, zinezko museo bat, badira fitxak, lizantziak,
0: jantziak,
3: noski, trofeoak, eta gutun bat, Jean Doge idatzitakoa, eta oso unkigarria da hori. Eta adibidez, joan den astean, lagun batek eman digu artikuluak, prentsako artikuluak, ez pentsa lehen mundu gerla aintzinakoak.
0: Nei.
3: Eta bereziki, 1900 eta amabian, eta bazen partidoaren kontaketa, Baiona Paueren kontra.
0: Abera, larunbatzan badugu, matxa. Berriz, Paue baiona izanen da.
3: Argazkiak, harikaturak, eta beste altxor bat, menu karta bat, baionako publikoa edo zaleak, abiron baioneko jokalariei eskainikoa. Eta badakizu noizkoa zen dokumentu hori. Ebe mila bederatzireun eta amalauko apirilean.
0: Ah, bai, ordan zinez bai. Gerla asiaintzin.
3: Bai, eta hiru hilabete geroago izugarri gerla asizen. Eta hori, nola ikusten, duzularik hori, be... Zorriagarria da eta unkigarria da. Eta badakizu baita ere zertaz konturatzen garen. Behaiek, gu bezalakoak, beraien iria, beraien klubea, zalean moratua
0: Nei.
3: Ziren gu bezalakoak.
0: Bero-beroak ziren,
3: astapenetik. Mende bat pasatu da, baina gauzak berdinak dira.
0: Bai.
3: Gauza bera da.
0: Mm-hmm. Ordoan Artxibainitz baduzue, museo tiki hori baduzue aviron baioneko garajean, erudibaztirean.
3: Bai, gure etxe zarrean.
0: Hori da.
3: Bai.
0: Eta Gil, noizbenka batasunarekin, aviron baioneko aintzinekoen batasunarekin, mintzaldiak edo lan tolatzen ditutzue, pixkat aviron aipatzeko azken finean.
3: Bai, zeren eta, bon, noski iragana importantea da, baina orainaldia eta geroa interesatzen gaituzte, noski.
0: Eta bai.
3: Eta, bon, mintzaldiek erakusten digute hori, urtero, bi edo hiru mintzaldia egiten ditugu, gai desberdinekin, eta azkenik zen... Baionako zaleekin, peñaz de supporter, zaki nola erran
0: euskaraz. Zaki zale peñak eta kubak.
3: Bai. Mm-hmm. Eta oso interesatua zen, beraien lekukotasunak biltzea, eta nola partekatu, eta bai...
0: Eta nola bizitzen duten gaur egun kirola errugia.
3: Kirola eta ingurumena eta giroa estadioan.
0: Mm-hmm.
3: Bai.
0: Orduan, Gilles Chaudiard ikusten dugu aviron baioneko aintzinekoen batasunarekin okupatuak zaretela.
3: Bai, pixka bat.
0: Eta horrein aviron baione errugbi klubak aurten eunta hogei urte betetzen ditu. Mm-hmm. Bai, justuki, pixka tori dena nola ikusten duzuen... Geroa, aipatzen zenuen, mm-hmm. nola ikusten duzuen geroa, hori espikatuko diguzu, eta beste kantu bat entzunen dugu, batzutan Jandoji Zelaian entzuten da, bagare kantua.
3: Bai, noski.
0: Are, goten gira elgarrikin.

0: Agare, kantu klasikoa eta jatorrizko bertsonea Gonzal Mendibil eta Xeberri dekin. Aviron Bayonne kluba sortu zen, raunlari batzuek sortu zuten mila bederatzireun eta lauean, eta ondotik sekzio batzu sortu ziren errugbikoa, orain dela eunta ogoi urte, eta Gilles Chaudière, gure gomitazara emengo magazinan, zu zira lendakaria Aviron Bayonneko aintzinakoen batasunean, eta espikatu diguzu, lan handia egiten duzuela klubaren memoria, piskat atxikitzeko, eta egia da Aviron Bayonne dela klub handi bat. Batzuek aski dute erraitea Aviron. Aviron erraiten dela badakigu Bayonnakoa dela. Hori da, ez da gertatzen klub guziekin, eh?
1: Ba, marka da. Aviron Bayonne bon talde errikoia da, hiri artean, baita ere erri artean, euskal erri artean, uste dut, lau mila kirolariak badira, eta...
0: Ogoita, lau sekzio badira gaur egun.
1: Bai.
0: Hain izan handia da.
1: Eta gauza oso importantea da gure lurrean.
0: Zuri urdinez beti.
1: Bai,
0: hori ez aldatu.
1: Ba.
0: Eta egia da, Baionako hiriaren... nortasuna hor agertzen da bai. Aviron Bayonne kluban. Ara, errikoia hori ongi egan duzu.
1: Bai, kluba biziki errikoia da, idekia da, eta bai, badakizu nola Garaj de la Nive gure etxe zaharrean girelarik, klubaren eta erriaren bihotzean sentitu dezakezu. Bada energia, bada trinketea bon pilota entzun dezakegu, baita ere, pixkat bihotzeko taupadak bezala.
0: Bai.
1: Pum, eta izigarria da hori.
0: Bai. Eta zuek, biztanda, iraganeko historia hori atxiki nahi duzu eta ezagutarazi, horregatik artxibak biltzen dituzue. Norbaitek etxean, balin badu, aipatzen zenuen, menu karta bat, egunkari batzu, argazkiak, bali madituzte, zer egin horrekin?
1: Ebe, nola besoak zabalik, ongi etorriak, gu prest gara noski hori biltzeko, eta zaintzeko, eta transmititzeko, pasatzeko. Emateko.
0: Hori da. Justuki aurten errugbi sekzioak Aviron Bayonnen eunta ogoi urte ditu.
1: Bai.
0: Eta justuki Aviron Bayonnek atura bereziak egin ditu, piskat lehengo moduan,
1: bai.
0: Lehengo logoarekin, eta badute mesu bat jasotakoa transmititu, ondan transmisioaren idean gira. Eunta ogoi urte horiek bukatuko dira hor laister, zuek zer nahi zenukete ikusi edo bizi?
1: Ebe nahi genuke, nahi nuke pertsonalki eta nahi genuke gauza bat ikustea, zeren data importantea da eta hiru hilabete falta zaigu. Eta espero dut pesta berezi bat edo ikintza berezi bat antolatuko dela.
0: Jandu Gizelaian?
1: Abe, bai.
0: Bandeia bada atorra. Bon, agian zerbait pastuko da urrian, eldu den hilabetean, ikusiko dugu.
1: Bai, espero dut.
0: Espero dugu.
1: Eta, bon, luzeaz da nola beste amarkada nola...
0: Bai, etorri arte, bete arte.
1: Ba.
0: Justuki zuek iragana hainitz ikertzen duzue, Aviron Bayonneko aintzinekoen batasunarekin... gaurko munduan, orainean bizizarete, eta geroa segurtatu behar da. Egunta ogoi urte ongi da, baina geio nahi duzu, orduan hor diende behia ere bai beharko da.
1: Bai, noski, gaztetasuna behar dugu gure batasunean, gure mezua da etor zaitezte gurekin, besoak zabalik, eta badalekua, eta gure klubak merezidu jende gehiago biltza, bai,
0: bai. Bai. Orduan, nola iten dute jendeak batzu behar ba, arraunean ibilidira, pilotan, errubian, eskubaloinan, edo eskaladan, edo igerikan, edo tenis, edo la... Egun batez, aritu ziren xuri urdinez, txapelketa batean edo la, nahi badute sartu elkartean, Abiron Baioneko aintzinekoen batasunean, nola egiten da? Bada webgune bat?
1: Bai, badugu webgune bat, eta badugu baita ere Framagrup, nola gure komunikazioak pasarazi, bulegoak idekiak dira Garage de la Nive Harri Owen Ro Karikan, Abiron Baione, zabakarrik Jean Doge Zelaia edo estadioa, bada baita ere gure etxe zaharra le Garage de la Nive.
0: Bai, Errobiko garage hori.
1: Bai,
0: eta zuek baduzue webgune bat emanen dugu, ongi nota zazue, me emanen dut hori dena gure web artikuloan, lasai, uaab.avironbaione.net eta bada mail bat ere bai uaab abildua avironbaione.net hori edai bada zuekin ahemanetan sartu, elkartean sartzeko edo behar ba artxiba batzu proposatzeko ez bota izan atorrak, kasketa, galtzerdi, sortak edo
1: argazkiak
0: edo dena fitxak eta beste,
1: bai.
0: Dena hartzen duzue, orduan ez da botatu behar, hori importanta atxiki behar dugu, eta agian Abiron Baionek segituko du luzaz, hori errandezak egu jile.
1: Eta hitz bat bukatzeko, bizidadin Abiron Baione orrai eta beti.
0: Orrai eta beti. Mileska randi bat, Jil Chaudier, gurekin egonik, zuzira Abiron Baioneko aintzinekoen batasun untan lehen dakaria, eta zure agurtzeko, egoak kantatzen dugu?
1: Gogotik.
0: Gogotik.

0: Eme eme isa, maialen michu eta xabaltz egoak.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Ade, adion baiuna ipatu eta guazen maule da larun batuntan, maulen elkartean foruma izanen duzue. Itzordua Jean Moulin baratze publikoan eman azaizue, larun bat goizeko bederatzietatik egoerdi arte. Arlo desberdinetan ari diren elkarteak obeki ezautzeko parada izanen duzue. Sozial, kultur, kirol, erritartasun sailetan ari direnek, urtean zehar dituzten aktivitateak eta ekimenak presentatuko dituzte. Barko Chebisi, kolektif sous le terre, Beritza, Asia eta Mission Locale Elkartek osatzen duten kolektiboak forum hori antolatzen dute, beraz, aktivitate bat sekatzen baduzue, talde batean implikatu nahi duzue edo denbora eskaini nahi baduzue, ez dudatu larumat goizean Elkarten foruma maulen zuentzat da.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Hemengo magazinan pilotari gazte bat Manes Etxeberri Patxeko deituko dugu istantian. Xarako pestetako esku pilotak antolatzen duen Bonnefond lehiaketan partartuko du. Xaratarra izanik ikusiko dugu nola prestatzen den. Bihotzkolpean maitaldia festivalaren kari bihar hasiko da. Itzordu batzu badira gure herrietan horien berri emanen dizuet Bihotzkolpean.

0: Eta hor dugu iru soinu taldea denborarena kantu polita eta xampereko taldea genuen iru soinu, baina orain guazen xararat. Eta bai, pilota itzordua badugu xaran, xarako pestak larumatean hasiko dira eta astelenean. Bonnefond lehiaketa trinketean diokatuko da, bi finalerdiak izanen dira. Arratsaldeko bostak ta erdietan, Manes Etxeberri Patxeko eta Luis Sanchez hariko dira Peio Larretxea eta Peio Gixan duten kontra. Eta bigarren finalerdian, Julen Mariluz eta Unai Etxeberri, Iker Espinal eta Aritz Lekuonaren kontra. Orduan, xarako lehiaketa hori, Bonnefond lehiaketa hori aipatzeko, ba gazte bat gurekin, Manes Etxeberri Patxeko, gurekin zira, egunon Manes?
1: Ba, egunon.
0: Ba, mila esker gurekin egonik, zu xaratarra zara, zomat urte duzu?
1: Ojo, ugei urte benduan eginen.
0: Ah, gazte zira, orduan Manes, ara, batzuek behar ba ikusi zaituzte, batzuek zaituzte oraindik ezautzen, nola hasi zinen zu pilotan, nola hasi zen zuretzat?
1: Orduan, beni hasi nintzen nire osabekin eta nire aitarekin bost urte niterarik orxarako frontoinean, eta orra pixkanaka besegitu dut kirolochtan, eta ukanez... Bezugarra murdiko eskerpere eta hori ere ondoan, behain nitzetan joaten nitzen aitarekin eta hortik hasi zen pixkat nire ibilbidea.
0: Bai, eta zer maite duzu zuk ba, pilotan Manes?
1: Behoran maite dutana dela aritzea eta pasio hori ukatea

0: partida guziz, eta gero bebistan dena jendearen aintzinan aritzea, trinketeetan giro baden, trinketeanak betea diren, eta horrek beti be gogo gehiago ematen du trinketeetara joatea pilotan aritzea.
1: Hai, egia da, gazte batzuek pilota pixkat egiten dute tipiak edo gaztetxoak direlaik, beste kirol bat gero hautatzen dute. Zuk aldiz, ez fidela egon zira, pilotan egon zira?
0: Hori da, gero balunen sistera ere egin dut sortzi urtez. Orduan, barnen autu bat egin, sistera edo eskuska eta eskuskaren bidea segitu dut.
1: Bai, eta sisterak segur lagundu zaituela ere bai dena den trebezian eta pilotan aritzeko. Zein dira zure ustez, manez, zure pundu azkarrak eta landu behar dituzunak behar ba oraindik?
0: Puntu azkarrak ez dakitean badira pixkat behar ba ere bizitasuna hor trinkete barrenean lortzen dut askifite desplazatzen, gero defentsan ere hori ainit lan dut, zenta ez dut betako handirik trinkete bat jabeskatzeko, ordan beti gunera horkariari pilota bat gehiago joarazteren txatzen aiz. Eta gero be puntuak nun behartuta lan du, be badira ainitze, bada airea, bada posizioa, badira ainiz gauz, nun behar den ikasi eta lan du, baina denborarekin ikusikoan ean puntu azkarrak bilakatzen dizan.
1: Bai, eta zu aintzinean ari zira manez, hori naturalki eginda, nola pasatu da, hautatzea mementu batez aintzinean alagibilean?
0: Bai, nik gero txikitatik aintzinean aritu nahiz, ikusiz fisikoa nola zen, gero gibeleatik ere partidak egin dituz, baina ez bizitasun hori bak nuela segitu ematen pilota partidetan, eta nik uste aintzinetik hasten dela bizitasun hori ematen.
1: Bon, txada, errazu, Manez Etxeberri Patxeko izure izena geruta gehiago entzuten dugu, eta justuki, xarako pestetan, Bonnefond lehiaketan partartuko duzu. Erran bezala, astelenean lehen finalerdian harikusira Luis Sanchezekin, orduan, Luis Sanchez ezagutzen duzu, nola ikusten duzu, zurekin batera hariko den pilotari hori?
0: Ba, ez dut bera ezagutzen, bere partidak begiratzen ditut, eta nik uste bere gainean ez da gauza initzik jateko, edene guadakiko nola ari den, ba du hor nik uste urte bat edo bi, be gibelari oberena dela, eta ikusiko gure barko dugu ongi komunikatuz, eta nik uste binaka barko erazi partida hori, eta ikusiko da astelenean.
1: Bai, eta zuen kontra, bi peio, peio larretxa eta peio gixandut izanen dira, horiek ere ezagutzen ditutzu, ara, ba, pare edera horre bai, ha?
0: Bai, peio larretxa eniz urtaz bere kontra eritua gaztetxo, minim, junior mailan, eta hor berak pasatu du pausu bat hor berezko pasatzea, bere kalitate guziekin, eta horra peio gizan dut ere Sanchez bezala aspalditik orden pilotari bat, dena ere maten duena, biziki fite biltzen duena pilota trinketetan, eta ikusiko da hor zer atxeman tanto bat egiteko.
1: Bai, bon, ordean, xarako pestak, xarako Bonnefond lehiaketan hariko zira manez, xarataga izanik, pestaiteko parada izanen duzu, edo lehiaketarako forman egon berzira. Nola da?
0: Parada beti ukaten da, baina hoja, ez, hori normal kisintxo ginen dut, jakinez bautala partida importante bat, xarataren aintzinean, egikoa izan kire, ben ikuste, Beoja, barko dut maila hon batera kutsi eta beste alde batera utzi, baina ez dut nik uste emaren hainbeste presio nune naizen plazara aterako larun bat eta igandean, hori segur ez ez, nik uste joan naiz behitak bat bezala plazera hartzera xarako bestetan eta astelenean trinkete behar nahan izan eta hor dena eman.
1: Bon, untsa da, eta erran bezala, asteleenean, ara zu Manes Etxeberri Patxiko eta Luis Sanchezekin hariko zarete Peio Larretxea eta Peio Gixanduten kontra, bostakta erdietan. Ondotik, bigarren final erdian, Julen Mariluz eta Unai Etxeberri, Iker Espinal eta Aritz Lekuonaren kontra, eta finala jokatuko da, Sarako pestetan, eldu den, asta azkenean, atxaldeko seak eta erdietan. Bon, beha, ongi pasa, pesta horiek, Manes?
0: Bai, mil esker hainiz, gustatuko dugu.
1: Bai, mil esker, ongi pasa, eta bela izter arte, izi irratia. Bai. Manes Etxeberri Patxiko, lehen aldikotz, pintzatu gira biak, eta behuntza, hainiz gauza ikasi dugu zure ibilbideaz, eta ongi etorri azira nahi duzulaik. Ongi segi, Manes.
0: Mil esker hainiz, ikusarte.
1: Adio, bai.

Eta urgabe taldea gurekin hemengo magazinan. Eta dansa itzordu handi bat badugu biartik eta irailaren ogoia arte. Maitaldia, le temps d'aimer la danse, maitaldia, ba miarritzen, baina nire, beste leku batzuetan badira hainbat ekitaldi, hainbat ikusgarri, eta egia erraiteko Euskal Dantzak badu ere bai lekua, Euskal Dantza eta dantza garaikidea. Hori aipatu genuen, orain dela aste batzu, eta bilaka taldeko lagunekin. Justuki larun bat untan miarritzen dantzaiteko parada izanen duzue. Park Mazon delako lekuan, arratsaldeko seietan, leinua txanangak mutxiko dantzaldia antolatuko du. Ordan hor, mutxikoak dantzatzeko parada, mutxiko fandango eta beste hori deneri idekia da. Beste itzordu bat badugu justuki bilaka taldearekin, dirau sorkuntza, lau dantzari eta musikari batekin, duainik proposatuko dute larun batuntan elkartean etxeko plazan bokalen amaikak terdietan, atxaldeko lauetan Park Mazon ontan miarritzen, bastidan izanen dira frontoian larun bat gauean sortziak terdietan, igandean atxaldeko bietan barkoseko frontoian eta igandean ere itxasuko frontoian atxeko zazpietan. Bestalde, dantzari topaketa ere izanen duzue Mazon Parkean, beraz mutxikoak baino lehen, egun taberogeita amar dantzari igande untan, larumat untan markatu, lauak terdietatik goiti, miarritze hiriburu Iruña eta Tolosatik eta xetasun guziak interneten letandeme.com webgunean. Hale, musika pixkat, bukatzeko gure gaurko emankizuna eire taldearekin.